0: Joku aihe, että voit matkia aihe, sopii uudet bazi mun aihe, uudet niissä aihe, että mun uudet aika kaupekin uudet aihe, ja ne nää uudet aihe, on juu episodeet megat. Mok maga aihe, beira doi mok aihe, jos nakin aihe, ja en hybrido aihe, da astoi hitze do. Nuo jäk maut aihe, ismin seitsi teo, että tätä tätä niissä bahko aihe, uudet ismin, ke maga aihe, uskeginis, ja uka aihe, nuo jäk ismin seitsi teo, että tätä wemenji, nemska, tkevion, uswani pika aihe, ruwein. Ok, no jag är istnska då jag skit stod där vad max stod så det som är tisni och jabugmo shibugamo emos lasar kan jag ha valdor kan jag ha sanitär och jag må kom moderat i stod där det är chesibich segne lexejan kan jag ha kan jag ha chesibich kom ok det du vet att jag har suffer och jag har ett stenom så
1: Yeah, and I'm Marianne Cox. So see bit not in. I'll go here to watch one with my girl.
0: Ok, mod bad mon I has gone but bun guy had duel to call e namska you know it's called the wemska westkids namska skaji danots no jaga here stay talking guy here danots on the how can we double some again I has show patchy na the dog ok team how go I am Marianne Jolly you go on the SMS there guy here was stagnant more guy had just better like the bad mon dog what you
2: Melian what you
3: Or at the chowries, then it's a donut, fried, boiled, then they get it's all not set. It's not good, it's all not a mess. If minute, if boiling, if frying, actually, it's all not.
2: Then the chimchello that it's good morning?
3: She doubts, yeah. Because in the last week, I thought I was back in the lab, so the new one said I don't mean. So. This morning, 4G church. So, inano tskia ye. Big ya. Skut mong no duet. Two tsk jo shout. A day. Edgistai near Jigat in the messroom day at the tiksuda. You get to keep them cheats gawats. Me not nai hun messuma. We are yawits. So, me itums. Mil gæt du dog noget af jer, og jeg var dog en masse mor. Mil dømt. Hvis mig er jer. Mil gæt på det gne tæ, jo. Så de sidste kog noget af jer. Og så kan man noget af mig gæt. Det er mig ikke noget af jer, og en masse mor, og jeg tæ, jeg var dog. Så, ja. Er du et mat? Ja, godt.
2: Jeg kunne en masse, jeg havde... Så jeg havde lidt mere, den har jeg ikke noget af.
3: Det er tilbage, når de beder dig, men jeg vil sige dig her. Det er dem sidste år her, som ser mig nok til at sige, at jeg begge folk. Så jeg vil sige, at jeg kan nogen, jeg føler ikke snakke af det. Fra en anden skal. Jeg mener ikke en sorg, jeg er sådan, jeg kan det dog, at jeg er også skal nå. Så jeg mener ikke en sorg. Men ikke det så gør jeg ikke.
2: Men du mener jo også det
3: her? Ja, min er jeg. Efter de starter ned her, så ser jeg ikke min tid. Rigtigt. Nemmel. Min mamma tror, at nemmel gør fra en anden tid. Jeg kan ikke mene, at det er så kære. Dwi'n mynd trwy'r ond i abyd ti swt. Yn treg a wyn sy'n ma. I snag sy'n dwi'n ei ddwg sy'n dweud i sy'n go.
2: Dwi'n gwaith sy'n a heb yn wyn i yw mi ddim.
3: A so esgydir, esgydir yw as siwn as. Gat sgwyd mae gan dwi'n gwaith ydy dod man, so... Esgan yw i gynnydd i'n dwi'n gat sgwyd mae gan trom sy'n dwi'n gwaith. Dwi'n sgwyd yn dod man sy'n dod e. Eb mwyn mi ddim. Mae'n ei mynd tas yn dystwch a dit dit. So yn sgymestig y ddeo. Yn ddeo sart yn ddeo gydmog a wen yn ddeo gydmog nod. So yn ei ddeo'n mwch ti goio y bedad wen yn ddeo gydmog nod yn ddod yn. Mwy mwch yn y mesyd. Mwy mwch yn y mesyd. Ni mesyd a ddod o'n ddeo'n tis. So
2: yn ystod ag da he, dwi Sut mae ddingau ddigau, sa'i un oedon?
3: Sdeid angau, da bwy hasio e. Ega i gadeu, di beth ddim eich ti gwaen. Da'n gael swap mwchgog ia, tein oes e dod go. A si snag sydd o, tein oes ega meth ydda do. Mwg younger generation. A siwi, siwi teit gwaen sy'n gael yw. Ti gwaen yw gyheb mlaen e, di ni mi ddim yw. Mae'n symud i'n gwybod stawd taswyn. Ti'n tein i mynd o'r gydag i'n gawyn, ti'n snag sydd o. O sawl mae mam o hyn mi adod, ti'n gwybod. Ti'n dod mynd, ti'n gwybod, ti'n gwybod, ti'n gwybod, ti'n gwybod. A ti'n gwybod, ti'n gwybod, ti'n gwybod, ti'n gwybod, ti'n gwybod, ti'n gwybod, ti'n gwybod, ti'n gwybod, ti'n gwybod. So, a sgwyd, ti'n gwybod, ti'n gwybod, ti'n gwybod, ti'n gwybod. A yw'n jyst gwybod ymwna, jyst gwybod ymwna, jyst gwybod ymwna, jyst gwybod ymwna, jyst gwybod ymwna, jyst gwybod ymwna, jyst gwybod ymwna, Ti'n mynd i'n anodd iddyn nhw esgynio. Ti'n mynd i'n anodd. Ti'n gael, ti'n byd nhw dwi'n anio a si anio. So ond ti'n dan degau sy'n clyn o'n anodd bo. Sio di gwan, ti'n mynd ahon gyr ym niws dy gwan. Ti'n mynd ahon gyr hwyd y ti. E wach di gwan dan degau. Cadw di gni gorgia. So, ti'n mynd i'n mynd. Ti'n clect o be gwenio hwyd y ti. Yn gwybod stan e, dy gysman gymysyn ti. Dad oes ti'n mynd i te. So, mynd i oes. Head o'r man.
2: Mwys oedd y babwy yn gyda'i nymsgar? Wes gyda'i nymsgar?
3: Mwys gyda'i babwy yn adegau a yw'n cabin. Ia, mae'n mwys yn y babwy. Mae gwni sy'n fe fydd y cys yn dan tega dan o'r cabin. Ti'n swy eb yn
2: gwanau. Rwy'n strong i droi gyda'r gwed amdan. Madr yn drong ei bys mi'n ei wedyn. Mae gyda'i man dweud gyda'r beth asgol. Dwi
3: wedi bod oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd i ddweud oedd It's never too late to learn at the cheese we sweet. So yeah. It don't mean to one. She gets it. It does machines could go up boots up to me get seen tan take a tad when they don't mask to go. It's seen dan tanga swat to me. It don't dig in us.
0: Okay, thank you. You're welcome. Welcome back to Hegabethic. I'm Scott Chiu, Marianne Jolly, and I'm Odeku. And the mass mess that I have with it, that's in Nemskats, so I should go in Nemskats. Oku, I have Agui, Agunu, I have Nagumul Su, I have Dapskunga, I have Chilean, Gemaga, EU, Ugo Mapuchi, it's Ganesa, I have Aptuga, it's Ganeso, Nish, Agunago, I have Isangade, I have Nagumun, I have Deshaya.